Hrvatsku, jednog mog dragog prijatelja, kompozitora, Beograđanskog, mladog momka, divnog, talentovanog Dušana Bačića. Evo, on je ovdje, molim vas, pozdravite ga sa svojom porodicom. Napisao mi je mnogo lijepih pjesama, između ostalog i ovu.

sjajnog autora, kompozitora, harmonikaša i za svega divnog prijatelja.

0: kako svira jug Srbije, prvaci svijeta. E dobro, sve smo pjesme otpjevali nekako, ali jednu nismo, da?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Teksas bio nezavisna država skoro 10 godina? Nakon ocepljenja od Meksika 1836. postojao je kao Republika Teksas. Imao je sopstveni ustav, predsjednika i valutu. Pridružio se SAD-u tek 1845. godine. Zvezda na njegove zastave i dalje podsjeća na vreme nezavisnosti.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.